0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo našu stalnu rubriku Dešavanja u zajednici. Pa tako, Sveti Đorđe, St. Albans iz Viktorije ima hramovnu slavu u nedelju, to je sutra, 10. maja, u sali Crkveno-školske opštine Sveti Đorđe, 6 Kate Street, St. Albans. Sveta liturgija počinje u 10 sati, sečenje slavskog kolača i slavski ručak. Domaćini ovogodišnje slave su Momir i Snežana Lazić, goste će zabavljati etno bend. Svi ste dobrodošli. Za više informacija nazovite 0423 303 340.
1: A svoju hramovnu slavu Sveti Vasilije Ostroški sutra u nedjelju 10. maja proslaviće Sveti Vasilije Ostroški crkva. Ovim putem vas najsrdačnije pozivamo da uzmete učešće u Svetoj liturgiji koja počinje u 10 časova, znači sutra 10. maja u 10 časova. Počinje sa litijom i osvećenjem slavskog kolača. Također će te nam učiniti čast da nakon službe budete naši dragi gosti na slavskom ručku zajedno sa domaćinom slave i njegove porodice. Izvolite na slavu i svi ste dobrodošli. Svako dobro od Gospoda žele vam sveštenik otac Milan Milutinović i crkveni odbor.
0: Poštovani slušaoci, da vam kažemo još jednom da je mjesec maj, mjesec članarine i da eto na neki način objavite vašu članarinu, a s druge strane svi oni koji to urade imaju mogućnost da dobiju i nagradu koja će biti dodijeljena povodom ovoga